Sempa 94.7 FM su eni bebi ya wabia ya mamu nina mwa joni ya na mwa semua kwa ba. Asempeti ya kasi ya buwa ya chosu tieti ya se kwa kuo kwa on. Ene bra susi simedu ya santem. Ya de bra wa sabredi ya mwenye jadise wote woke ya mupa. Ya waponi ya wuko fie dube nyada je. Na wabe tie gana asma uduwa eche guo. Na ensemne diya droso. Na diya ya poni huni diya bedi makwitini bia nise. Gwa mwa dwa minasi ya wago mwa ismensi fifi mantemo. Antoinette Boache wasini kunu ya wanya fijiadu ya nai enai. Ne baba ya sawa shani nini denye na wadina nuko tu mune kakituwa binkuwa disumi ye miyane hwene ekono. Enchilemua wangu bianso ya de bremo. Ghana Grid Company Limited ya Gridco. Ebano Ghana huwadinie mwinsebo mune manejie technical aspect nene. Wamu diabetu just high tension pole. Ase, ya nkurafuatia wamu dija wafufuo, enye niye mense mfatano, monsoni huo tom, enye seja, ejano beti tiegu musuano, mamaba wanum esubuo, yebe kwa parlamenti, yewe Alexander Afenyo Makin, eni samija mfisika omu chenitei, samija mfine ekao, wasi Alexander Afenyo Makin besile disika, ena wa manuwa, ene ne wadi shedumni ya dain. E gude ni masise gold board fuwa koton. Godu ya chaswa mabwa honka. E tudon kumane chile se. Alexander Afenyo Makin sampa pasu wa bejisika. E wa sabija mfuwa duwa mapuwezi fuwa ncheno. E ye tiawa. E binu mkawwe ni muho. E na mete e bro. Jwane me. E wa yen social media platform ni jina so. Seye X. Seye Instagram, Facebook, YouTube. E ye at Asempa 94.7 FM Live. Fa kumenti biya tuho. Na misi ya botre enkin kain enfamao. E ne. Mini mi producer kwa Brensia. E ne de brewa. Bengazi nso. E chi ya tumu e wo Facebook. Ye frebi ya kosye je wa. High tension je bre. Na minchle nse minimu.

asamaranko obi wa wa na ne jene jene ya di ene ne so nanso ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ne nyina ne fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawa nim nanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ne ade hwe ade adwena ye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asam